ntini ya shede bo nyum saa no se se mredi alajia ko fa ko mantam nantwie no information reaching me ni sa alajia mantam nantwie no inti mi wie na me de nantie ne achia ne me chance ato so makọ jem de because me shatade we kwa nkọ ro no kwa debi debi and na me shame fear for boss say me mra de na me kwa nam 10 pounds